0: Det høyt. Nå skaper du enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne jo bare kalt det for Isadora, kanskje.
1: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja,
0: kanskje som vi, blir Kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
1: Ja, at, har jeg
0: det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem.
1: Ja.
0: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forbi nei.
1: Men Lea da?
0: Det kan jo kanskje være en idé.
1: Ja, kunne jo det.
0: Men det sikkert nok av det også, jeg vet ikke.
1: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
0: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
2: Åh, det kan gå veldig feil.
1: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
2: Ja.
1: Men I stedet for så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
2: ja.
1: Mellom Vigra og Flatholmen.
2: Ja, det fort gjort det. Ja.
1: Så hva gjør du da når du har forvillere ditt? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta, de rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis pleier å kjøre. Så ja. Ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
2: Ja.
1: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
2: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av, jeg.
1: Ja.
2: Altså.
1: Dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du det helt tatt å komme til sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
1: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som vi tenkte bare skulle slenge ut I dag.
2: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
1: Passer flaut.
2: Ja, det var kjempepinlig. Ja.

0: femte kollega, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet, da.
1: Yeah.
0: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor Elkjøp, så der kommer den voksen. Pst, du, kan kjøpe en iPhone til meg,
1: eller? Eller kan jeg låne telefonen din bare I 10 minutter?
0: Ja. Og 17-åringen som har lappen på, på mopedbil, for eksempel,
1: ja.
0: Men får ikke tak I Google Maps, vet ikke hvor den skal kjøre igjen.
1: Nei, nei det, der vil jo jeg slitt, sånn på ekte. Jeg eier jo ikke retningssans.
0: Og konfirmasjonsgava før I tida. Hørska før I tida! Men man fikk smart telefon til konfirmasjon.
1: Ja.
0: Men så blir det jo sånn, nei, gratulerer, her en Nokia 3310.
1: Hva blir det neste?
0: Sprekk ligger under spill.
1: Oppkjøring på telefon.
0: Nei, det og for dem som, så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel, må ha med seg sånn der busskort.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke bruke appen lenger.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, eller tenk om de ikke har kort, men bare skal kjøpe vanlig billett.
1: Ja, må ut med...
0: Må gjøre det... Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå, da?
1: Ja, kanskje ja. Det.
0: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles, for ungdommen, tror jeg, altså.
1: Ja.
0: Hvis dette skal bli 18 års alderskjønse, men...
1: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
0: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til, da. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
1: Nei, men altså, det jo
0: Hvordan blir
1: det her
0: I dag? Vet ikke. Har ikke smarttelefon. Aner ikke.
1: Man ser på lineær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
0: Ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Det blir ikke enkelt for dem, stakkars folk.

0: prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik.
1: Du skulle være I, du.
0: Jeg skulle være I. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For det fra Molde, så skal vi eller Romsdalen, så skal vi bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen I dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Mm. Det mulig?
0: Det mulig? Det dessverre det, ja. Men det burde ikke være det.

0: smake hvit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Ben, datter til Märta, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Nei, høres så ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det,
2: ja? Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja da, ja. Det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har en ape med seg og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, det kan det uten at det altså. Ja. Men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hudpleie og skjønnhetsmerket sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, sier Dora.
2: Ja. Ja, ja.
1: Det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Og må ikke si det høyt. Det skaper jo enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne jo bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja,
1: kanskje
2: som blir
1: litt kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke til alt det her. Men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: at, har jeg det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forløpig nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert nok av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal innom spalten vår. Det mulig? Det mulig?
1: Det mulig?
2: Det mulig?
0: Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
1: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
2: Men det det folk som gjør.
1: Det det folk som gjør.
0: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
1: Åh, nei, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Det vet du lærer litt tidligere da. Men du høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, åh, i dag det sol. Dumt imot på skolen når det sol ute.
0: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tynn L her
1: ja,
0: i området?
1: Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tynn L.
0: Hva skal de med den tynn L?
1: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det. De sier jo også ikke, så hvis vi skal begynne da å...
0: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
1: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring.
0: Ikke irriterer det da.
1: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent at det ble pirra med ritt, skulle jeg si. Tirra, men det pirra litt feil da. Men nei, det fole. Fole.
0: Det fole.
2: Nei, det går ikke an å si det.
1: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
0: Nei. Det var i går, forresten.
1: Å, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi like å slutte å si i.
0: Nei, det går jo ikke.
1: Det går ikke.
0: Jeg litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekter med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst av
1: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og da jeg også bodde i Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekter med for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik.
0: Og du skulle være i, du.
1: Jeg skulle være i. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For du fra Molde, så skal eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Det mulig?
1: Det mulig? Det dessverre det, men det burde ikke være det.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva...